0: säilyttää ihmisarvonsa ja itsenäisyytensä. EU tukeekin EU-maita eläkejärjestelmänsä uudistamisessa, jotta varmistetaan, että ne ovat kestäviä ja riittäviä.
1: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on vaatinut viime vuosina kattavaa ikäihmisiä koskevaa EU:n strategiaa. Talous- ja sosiaalikomitea on EU-neuvoa antava elin, joka edustaa kansalaisyhteiskuntaa, kuten työnantajia, työntekijöitä ja muita eturyhmiä. Se ehdotti vuonna 2023 ikäihmisiä koskevaa EU:n strategiaa. Strategia perustuu ajatukseen, että EU tarvitsee koordinoidun ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan ikääntyvän väestön moninaisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Ehdotuksessa hahmotellaan useita keskeisiä aloja. Tässä niistä tiivistelmä. Ensinnäkin talous- ja sosiaalikomitea korosti, että on tärkeää antaa ikääntyneille mahdollisuus osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan. Täytyy esimerkiksi edistää kuhunkin ikään sopivia ympäristöjä, varmistaa digitaalitekniikan saatavuus ja kannustaa ikäihmisiä osallistumaan päätöksentekoprosesseihin kaikilla tasoilla. Ehdotetussa strategiassa vaaditaan yhdennettyjä terveys- ja sosiaalihuoltopalveluja, jotka ovat yksilökeskeisiä ja ikääntyneiden henkilöiden tarpeita varten räätälöityjä. Siinä korostetaan ennaltaehkäisevien toimenpiteiden, terveyden edistämisen ja laadukkaiden terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden merkitystä. Niihin sisältyy myös mielenterveystuki. Taloudellinen turvallisuus on strategian toinen keskeinen osa. Talous- ja sosiaalikomitea ehdottaa toimenpiteitä ikäihmisten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi. Niitä ovat muun muassa riittävien eläkkeiden takaaminen ja ikäihmisten mahdollisuudet pysyä halutessaan työmarkkinoilla. Ehdotuksessa korostetaan myös tarvetta elinikäiseen oppimiseen, jotta ikääntyviä voidaan auttaa sopeutumaan muuttuviin työmarkkinoihin ja teknologian kehitykseen. Esimerkkeinä digitaalisen lukutaidon edistäminen ja koulutusohjelmien tarjoaminen. Tutkimus ja innovointi ovat ratkaisevan tärkeitä kehitettäessä uusia ratkaisuja ikääntyvän väestön tukemiseksi. Talous- ja sosiaalikomitea ehdottaa lisäämään investointeja, ikääntymistä, ikääntymiseen liittyviä sairauksia ja innovatiivista teknologiaa koskevaan tutkimukseen, jolla voidaan parantaa ikäihmisten elämänlaatua. Sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen on myös strategian keskeinen teema, sillä sukupolvien välistä yhteistyötä edistämällä voidaan lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kannustaa yhteisön jäseniä tukemaan toisiaan. Ikääntyneiden ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojelu on myös strategian perusperiaatteita. Tähän kuuluu rasismin, syrjinnän ja hyväksikäytön torjuminen sekä ikääntyneiden henkilöiden oikeuksien edistäminen kaikilla elämän alueilla.
0: Talous- ja sosiaalikomitean ehdotus ikäihmisiä koskevaksi EU:n strategiaksi on kattava suunnitelma, jonka tavoitteena on luoda osallistavampi, kannustavampi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Siinä kehotetaan Euroopan komissiota, Euroopan parlamenttia ja EU-maita toimimaan yhdessä strategian toteuttamiseksi ja varmistamaan, että ikääntyneiden tarpeet ja oikeudet ovat EU:n toimintalinjoissa etusijalla. Euroopan parlamentti on aina ollut vankkumaton ikäihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta puhuja. Se kannattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean esittämät ehdotukset. Parlamentti on vaatinut EU:n jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tehostamista. Se myös tiedostaa ikäihmisten korvaamattoman merkityksen yhteiskunnalle ja pyrkii talous- ja sosiaalikomitean vision mukaisesti luomaan EU:n ikääntyneelle väestölle entistä osallistavamman ja kannustavamman ympäristön. Strategian onnistuminen riippuu viime kädessä kaikkien sidosryhmien, kuten hallitusten, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, yksityisen sektorin ja ikääntyneiden itsensä yhteisestä toiminnasta. Yhteistyön avulla voimme rakentaa yhteiskuntaa, joka arvostaa ikäihmisiä ja tukee heitä tiedostamalla heidän merkityksensä ja varmistamalla heidän hyvinvointinsa.